0: Vi færa nu a senda brot ur Markus hendingon som hefa veri I jøgn vikina.
1: Nu kjemur en sending ur saunen hon.

Så ser vi god morgon og velkommen til sentinsen av Bilsalong. Værste tikkar i morgen Preben Hansen, og teknikeren som vanlig Jekvann Sone Danielsen. Vi ber deg hjertelig velkommen, og vi får her en sending ved Nekon Gåen Tonelight, så får vi vitsen av Poul Jakobsen. Så det det som dit kommer og lustet her i morgen, og vågner til at dit lukker vel og blakt som vidt her og i stovene, og gleder dere til å høre hvert fri fremman, hvert Poul Jakobsen hever at fortelle dere om. Så velkommen.

Og tonlike showman her vi tar til det her lintene. En utavstør som kjente for nekken gåen antallig om tonlike. Og i morgen får jeg vil høre her igjen med en dansanker som har blitt nok så kjent med en vi bor

Det var så en som heter Ron Campbell som har sendt her alle i klokken, og vi heit noen Life is Short, og det kan man si at man kommer langere opp i årene, så vet man hvordan det stod det, hvem det har vært eget av neste, så vi og så vi. Nå skal vi ha et annet les som heter At the Altar, til Elevation Rhythm, Tiffany Hudson and Abby som har sunnet inn. Tusen vel.

Vi har vitsan, hørt vitsan av Paul Jakobsen, som samkomleier og samkommer løsens år inn i Skalafjøren, og vi tar oss om doper i hele Antanon. Det var det som vi tar til det, og så hørt som sagt Paul Jakobsen om hele Antans dop, eller dop i hele Antanon. Så det var det som vi tar til det, så jeg og Jakobsen Sone, vi sier takk for at vi slapp å være i stormen sett her, og vantande kommer vi til at det kommer til mannen til. Vi er endelig hengende, tog her nekk og til å gjelde denne.

0: Vi talte fram ved å sende brått og morgens hending og noen av bildet langt som har vært i Kjøkkenvikene.
1: Nå kommer en sending ur savnen noen.

Her hørte vi sangen «Vi nøye i Guds hjerte» til en opptøkka fra Fuglefjæra kyrkjo og til av fløvene Syngbunds og alt vei. Og vi for å få okker av gjest i studiet, skulle vi høre Peter Hans Hansen og han synger «Atlan vegin han med leier».

Her hørte vi et Ebenezer-kåre, og til sunko ødel dårlig være gods. Og til å være sanko som Daniel Norberg yngste sier at vi skulle enda vi. Han vil være her og vidt jokken om morgen. Og vi var tåsa om tøyene da han var baden og da han lagt opp i kvalpa. Og imes som vi da var haft sammen og vi da var dårlig ved tikkene. Og fra hans er løyv. Og nu skulle vi for å takke året for dagen. Og i dag skulle vi takke et år ur Efesos brevn og kapittel 2. Og det vers 14. Tøy at han frigjør okkara. Han som sem ointe boar parstar til ått, og breit nyur middlingæren som gjør til skillna. Vi da var hårsson ekv av jævlen om at anglaner bo av og fri av holden. Og her snakkar Paulus om at han frigjør okkara. Jesus ikkje best lovar okkom fri, men han sjálv frigjør okkara. Heva vi til Jesus, så heva vi til oss frigjør. Og frigjøren ikkje nekka som vi kanskje føle og merke så vel alt og men frigjøren nekka og Jesus har gjort for meg og for te. Han uibyrste fri, stender og i vers 15, ta og i hanna krossen og slå fudjendan og hel. Og ta over til av frie, vi god, kvete så te, til fudjendan skaper vi god. Og om vi hava lagt våpnene vi fød krossens, og hava lagt av fudjendan skapen, og akkara mødstøv og mødde gode, så hava vi fri vi god. Du tar i Kristus, akkara forsjånare, tan og hever uibist frien, og tige bortur til å gjøre skillene, og gjøre av frien, mellom akkon og god. Du er det vi tar av frien, vegna det som han har gjort. Så kunne vi kanskje spørre, hva er det å gjøre skillene mellom menneske og god? Og her sier vi det første verset i Hesson, kapittel 2 i Efesosbrevnen, her sier Paulus, at vi utan Kristus deg og i mysterun og synden okkara. Men så sier han også det at god som en rykur i myskun hever av søyden mykla kærløyka som han elskar i okkun i. Øysene tar vi vore deg og i mysterun okkara gjørst okkun livande saman med Kristi. Og så sier Samu Paulus og av nøye ditt frelst. Og han hever ikke børs best gjørst okkun livande saman við Kristi, men við lesa oss nú vujari at hann hefur rost okkur upp saman við honum og at hann hefur givið okkur sætti saman við honum á himna grundum og allt í Kristi Jesus. Og svo sýr hann okkur oss nú kvúi fyrir at vit, og tú, som vilja teka í möti nægi og miskun hansara, fyrir at hann í komandi tugjun kundu syna hinn á metaliga rúgdóm av nøye søgne, vi gøske møte åkken og Kristi Jesus. Og så kunne vi kanskje spørre, hva er det svære oppe alle åkere nei, og alle åkere i lendighet, og heimses nei, og heimses i lendighet, Jesus Kristus er svære. Om stormer og løyker ui, av løsens heve, og på atren kanskje kan tidligast å være så løytel, og hjärsta okkara kan føla så oroligt, så oja vi tog fri, tog att Jesus vi ombor, tog att han fri ur okkara. Han som sem och inte boar parstar till ått, och breit nyur middlingären som gör det skillna. Fortsätta skapen, ta i han och i hållte synen, ta vill säga vid deja synen och lojingssynen, tog av lövna vid boåren och kipanen, til tess at han og ser kunde skapa tar boar til ena nutja människa, vi at han uberste fri. Og vers 16 sier, han kom og boa i fri, begge fyrir taimu som lengt bostur vauro, og fyrir taimu som nær vauro. Og i honun hava boir parstar, og i øynun anda et gang til fægirin. Og så vi ikke langur fremmand, etla utlendingar, nøy,
bidir og samborgarar vi hinun høylavo og vit husfolk Guds. Uppbyggt av grunnvöll apostlarna og profetarna, medan Jesus Kristus sjálfur hodnastøynir. Vi skal lukka teka atur ui at verse, det var Efesus brevet, 2:14, tog at han frigjur okkara, han som sem og inte boar parstar til oit, og breit nýjur middlingærin som gjør det skilda. Og vi skal fære at enda vi øyne sandje, og det skal være en sanger til vidanon, og det skal være sangeren hjertet mot synger en lovsang.

0: Her hørte vi Vitan og tar sjunk og hjertet mot synger en lovsang. Og så sendte de til åkken i morgen og vil ikke langt komme til endan. Og til som Vitan har haft av skrånne i morgen, vi hørte Vitan av Daniel Norberg, at det var Kvalpa bor i havn, og vi tås av om imiskar hendingar fra Luiv Hansara, og Luiv Hansara sammen med Jesus. Vi får takka for åkken i morgen, og innskje at dere framhalde at en gøvende og god sikning, og verste tykker i morgen av Sjøldrum Poulsen, og teknikere vær.
1: Jeg kan være sånn deg, Nilsen.
0: Takk for åkken.

Simon sonur Jonas. Tøy hold og blau hevur ikki opna bera ter hetta. Men feir mun sum i himlen. Vi lesa her om openbering. Menneskjan hevur frá allar tøy tru at kunnskap, tru at vitan. Og det kan godt være at våre kunnskaper og vitan har en ønsket tøytning. Nå valgtes det hvordan vi definerer det. Vi tror etter kunnskap om bæg og lukt og avlukt. Her leser vi om at Jesus spyr hvem sier folk mennesker sånn av vera. Og så appellerer han til der at kommer vi svære om den kunnskap som folk halter seg av. Og svære kommer til å si som å si at du erst som å si at du erst Johannes Døyper, andre sier Elias, andre sier Jeremias. Etla, en av profeten. Det var ikke helt vise ut i menn. Det var ikke møbelakker. Det er ikke som at folk var i Iva og hadde flere oppskudd om hver Jesus måtte være. Og oppskuddene, det var personer som hadde vært enger i flere hundre år. Så hvis menneskene tror på en oppreist, jeg vet ikke om jeg kan si reinkarnasjon, men jeg tror så at det fanns en oppreist, og at disse profetene gikk etter og gjennom personer. Så Jesus var ikke en vanlig person. Men at han er tørre har givet hette svær, og lærer seg å si at som sier, og andre sier, så kommer spørsmålet. Men tid, hva sier jeg tid? Og det er alltid den samme spørsmål som vi da har sett oss selv. Hva er det enn to? Hva må inn to? Og Peter sværer jo han, to er Kristus, sånn er hans livende gods. Og jeg var ingen i behøver. Jeg var ikke somme og andre, men det var ingen som helst i behøver, han sier altså alt. To er Kristus, sånn er hans livende gods. Hva er heia nesten her jo på sandførelsen fra? Ja, det finner vi dessverre nå. Jesus sier vi han, Sæler erst du Simon, sønn Jonas, du hold og blå, hun er ikke åpenbæret til dette, men feir mun som i himmelen. Peter hei vit og skil, men det var ikke det som hei løtta han til kunnskapen om han. Akkar almindelig fornuft, akkar evner at hoksa og rasjonelle tankegang, det kan løye akkur lengt, men det kan omgående for akkur normal, da det kommer til å få en fotland kunnskap om hvor Jesus og han som hever åpenbæret feiren. Det skal nek anna til. Det skal åpenbering til. Og han må djøvast okkon. Og det må djøvast okkon om han og fra. Du sier han, sæler erst du. Du holdt opp lov hever ikke åpenbera til dette, men feir mun, som i himmelen. Og Jesus brann og etterlesa vidt. Så igjen jeg fikk høyre om trykktikkara av Herren Jesus, og kærlaga tikkara til ætlinn i høyla. Jeg har ikke heldig opphært av bia fyrtikkunta i minnestikkun og bønne mun. At god Herre okkar Jesu Krist, feir rurdarinn, skal djeva til kun andre vysdoms og åpenberingar til kunnskap om seg. Det er han vidanen som teler det alt annet i sin heimi i forsvunnet. Det er det som stender i alle rævr. Det er den åpenbering som god kan djeva okkar. Og henne er djeva okkar vi sånne synd. Som Jesus sier vi eina lærersvunne synd. Han og hever seg med Han hever seg feiren. Vi får nå høre en gav av regnet, synes jeg, Stor er tvinn trofeste.

Om en løte så færre er at sender en samråd som jeg har gjort med klakser vi Christian Marsten Rasmussen. Christian Marsten får 13 år gammel til kjøps og ble kjøpere 21 år gammel og har vært i sjøen og nødvendig en halvfru kjær. Så han er jo mengt om min imest å fortelle. Han er også yngst av høyre nære sanger og en av dem sangen som han er yngst til er sangeren Nå kvittna tindar fjettlunda. Og hessen sanger, eller hessen salmer, han er opprunnelig av dansker, skriver av Grundtvig, nå fell med skoven sint om land. Han er flotter ivrig i først av Robert Johansson, og vi får høre sejan sanger, synes jeg, nå kvittna tindar fjettlunda.

Sendingen av Bildet Langt, hun kommet et endt i det, og i utavstående var Simon Absalonsen, Jekvann Sonne Danielsen, han stod for det tekniske. Og vi har hørt en samråd som vi gjør nå i Klaksvik ved Kristian Varsen Rasmussen.

ena förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman-över till varta Evar Unker. Oj, syste forsman. Og da kunne man enten ha en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi har fløv i. Og så kunne du bedre Walkmanen vittar og ha øyre telefoner, og så kunne du med om du var ute, så kunne du lusta med om du gikk vi i snir Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon, ikkje 5G, ikkje datanet. Men altså, internetet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod, hvis det fyrir jo en Walkman. Og en iPodder, det var en harddisker som ikkje var så større, og inni av hessene iPodden, han kunne du køyra til internetet, og så kunne du takka tonløk nyer av iPodden. Og det var ullene jeg snilter enn en våkmaver, til at en våkmaver fyllte ofte en ekv og var tunker, med en iPod-danner, tar våre øynene lykler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke townløyk nere av sin iPod, men at man også kunne takke utvarp-sendinger nere av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarp-sendingen, da man var i Tøtjen og London, etter at man rann fra en tur, Nena Holtz i Klagsvik, etla hver man som gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla liknande telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som et podcast i Stortom snur seg ut, snur seg om ut fra tog. Så det gjør noen gang som jeg har tidsen nå, Det at et podcast at du teker en internetsending fra interneten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsjene sending nyr av tøyne færtelefon, så behøves du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utdragssendingen kommer nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kunne takke podcast ur Øtlandheimen, fra Øtlandmøvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framløyeren. Det kunne du få alt nyr av tunne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kringvarsfølge, men du kunne lusta etter DR, du kunne lusta etter BBC, Og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at du har snilt fond. Hvis her appen her til å ha og lysen til kursen utskjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som for tunne utvarskjenting, ja, men så kan du velge en app som framhever myntene og en ekv. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver over om til utvarskjenting som du tykker nye, ja, men så kan du finne en app til det. Nekv av åkken i fargen har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast, Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskon, inn av torrere plattformøysene. Og tar man så kanskje lurtar reglelige etter, lette kontakta, bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ut det då. Alltså, subscribe på engelska. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskå. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för jag för, vajtaren läcker en annan sändning ut och vill dem spilt långt.
og det kommer vi til å gjøre samme dag, etla dagen etter etla i vikskiftet at sendingen sendt ja, men så først du øyne anmenning, øyne notifikasjon om at nu en nødvendig først du kommer ut og hvis du innstilt til at det skal bli downloadet automatisk så får jeg fyrir vid fra lintene lett kjøyne om nødvendig bildt langt sending ut som pottvarsp så kommer han automatiskt nyra tunna telefon. Och ja, och så kan du gå in med det här podcast av telefonen som det här har ordentligt väl. Till dem börjar vi vid att lägga en förvindelse för att göra bytena ut som podcast. Och det här kan du till dem täcka alla som det här är det. Det är allt det här är halvfjärs. Täcka ner telefon. Och så har du en tjockna gång till av ötlandböken vid bytena av tunna telefon. Og så ganske latt tar du så kanskje først om til å lese Matteus evangelia, ja, men så ganske latt bare skrolla nye til en forvittneslig ferie Jokken Bibla om Matteus, trusker play, du bjørste ikke av internetsamband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til din telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring for at potvarsper eller podcast, og ja, og vi har langt nå lagt flere potvars brøyre ut, og vi kommer litt ja, til fleste av dere sendinger som vi gjør altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda senda, og ikke sendinger her som ekotelløyere er, og heller ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvars. Så jeg tror nok til neste til tøy. Velmåndet, tek du vel i møte til neste.

langur. Á einni ungmanna stevnu við tofta vatna sumri 1936 bæri fram nokkur år og í eisini hava ein boðskap til dagsins ungdom. Årene vóru hesi. Þörjum törvar meira en nekran tói ein ungdom som eldhúavur vil tala og vitna om Jesus. Ein ungdom som frýur og ábundin av öllum mannabofun vil fylgja til kalle som jóvar til hvern einstakan av okkun. Færi tói út og geri öll falkas löð til læri sveinar. Vi skulle ikkje búja við að færa til en glæma stendur hødd í okkum, tói Jesus okkar himmalski forsete, hefur gífi bóginu, og bóginu eru, færi. A grævstæni Daniel Danielsens, som livdi árenni 1841 til 1916 og som var trúbúari, standa hesi år. Ein auðrattur hermaur herrans. Spurningin tui í dag, vill tú vera ein auðrattur hermaur herrans? Vill tú vera ein drongur og ein genta, maður ella kvinna, som heilig hjarta og eldhúa fyrir Kristus? Vill tú vera ein vaktar maður á Sions múri? Vill tú standa í anglettnun fyrir Kristus? Så mást tú koma fram úr fjöldinu. Krekva til ikkje langur 18-14 søye mann, kom fram. Vittna om Herran. Vittna at han tøyn frelsari og Herre. Læt verina søtja at du høyrer honom til. Veri høylig hjärsta er menn og høylig hjärsta var kvinnur. Veri auratter menn og auratter kvinnur. Løykist Josva og Kaleb. Det kostar. Men... Det rett som kostar meir, og det at svitja herran.

Velkommen til tolagasendingsna, han er Sami Erudia. Jeg heter Elma Haberg. Og i dag får vi at høyre Natale ved Peter Haberg. Og i beskriften Vi Jesus og Jerusalem. Vi får eisne at høyre gåan antallet av tolag. Vi begynner sendingsna i dag. Vi har høyre trippeltrøyna Sintja Sintjen. Vi heiter noen morgonsanker.

Vi tar til her Herver Sabine og Torselsetje, Sintja Sanchen, God til samme, og hun er selv gjør spøy år og le til henta Sanchen. Sankprøver framfører nå Sanchen, Vinnerhøyr, vi tar hva enn bo er bedre til. Vinnerhøyr,

Vinter høyr vi teva eine bå er berat her. Vi tar det sangprøver, og til potla lætjene som yrstent av sangen, og Øssur Bergamer har gjort lei. Nå færer vi at høyra et lukkant i år.

Vi tar til her Nicodemus-sangbølsen, og til her vi sender noen ljømmer av rødt. Vi færer nå at høyre Anne Louise Moira framfører sangen av øtlund til gåa som god til vi kjørst.

Anna Louisa Myhre framførte sentjen av ötlund til gåva som god til vi gjørst, og det er Stein Thor Rasmussen som hever gjørst. Ønken skyler til som Jesus, og vi får høre Johan Magnus Gunnrym synsja.

Vi tar til her Johan Magnus Gunnari, og til hva vi sendte noen åndsyn skyle til som Jesus. Og henta sendtjen har vi sikkert Sakarias en tøyt til først. Neste leie er vi Sankorn i Ebenezer, og Solorøttene er Barur Tinskær, og vi får høre at jeg sendte Jerusalem.

0: Vi tar til sannsyn Jerusalem, og det var vi i Ebenezer-kåren, og solrøttene og det bare tinskar. Vi får nu at høyre en av tale ved Peter Haberg. Iveskriften Jesus og Jerusalem.
1: Det natt og Jerusalem. Jesus som alltid har nek om hender var av i vår mauer, og kanskje svover alle lærer svegner hansare og kvölde seg. Ta gengar ut dittnar og innkymra med over. Det en hot mettur lærer i Israel, en limer i ranen. Vi kjenner navn hansara Nikodemus. Han vil finna Jesus og tala vi han om imust, som ligger honom så tungt av hjärsta at han kan ikkje stegga til morgen. Og Jesus ber seg ikkje undan ta et hjärtskift mannabaten kom til hansara vinn eisøyne. Ta just til hetta var han komin. Han og i hei samkjensle vi tog som lei illt og hei tungar birar at bera. Ta hefur verið sagt meir en eina fyrir Nikodemus var en rattu med avur som ikkje kom til særa fyrir til Jesus og alli og som degi. Det ikkje vist. Kanska kunde han ikkje tega enn nøtta træet og pasi. Og ta var gott han tog dig og asi og fór til den einasta som kunde hjálpa honom. Gott, tog jeg ta var Nikodemus og sjálfun til fri. Og gott, tog jeg tann samtalan som får fram mittel tar boar hefur verið tusundun og attur tusundun av hjertskipt og menneskjum tjöknan öldunar til fri, synda fyrir djöving og evja frelse og trunne og henda sama Jesus frelsaran. Og let mig sige det her, at det et hjertamiddelen av høyrararna nu, som hefur ofri og hjertanon vivutjande salene og evenleikanon, så Jesus til reier at tega måte til her bant nu, om du fyrst til hansara. Han vil geva til frisøyn, ja, han vil sjálfur vera friertøyn. Nikodemus sier vi en rabbi, vi vet at du en lærare, komin fra gode, tog ånden kan gjere hese tegjen som tugjert utan god ur vi honom. Og det en som Jesus hoksar gav Nikodemus, du hev det ringt, og du vil fein for fri ved god. Du vil vera visser og jeg slipper inn i gos evige rydje, og til det kan en lærare ikkje hjelpa der. En lærare kan undervisa det, og visa det rett og rengt, tega i håndtøyna og røyna leia til en rettan ve. Ja, han kan enda røyna vera til fire døme, som du etter beste evnen skal røyna et etterfylgja menn, Nikodemus. Det kan aldri leia til inn i gos rydje. Nikodemus, det eitt du tørva til her, det best eitt du ber negra vann for til her, det en frelsar. Men Jesus sier anja vesen, han leier Nikodemus beina vegen til sjålan tjattnan og i hesen menneskans største vandamale, sannelige, sannelige, sier til her, verer ein ikkje fødder av nudjon, kan han ikkje sutja røyde gods. Og her knæseder Jesus Kristus Guds soner, en evige grundlov som ikke menneske under sjålene kan slippe utenom. Skal nøkker vågen være for mer å søtte rydde gods og få hjemme rett her, så bert ein vever å genge, så bert ein treid å luka, to måst være føtter av nødgjøn. Mennesker har vært lindet til å riste dette av seg, ikke hoksa så mye om nettopp hetta, genge utenom, for å trøste seg til at det fer noe genge og omkring hatt til trøst. Men henda lov obrøydelig, eins og lover god hefur sett i naturene, som anker hefur sagt. Du kan røyna a leta hånd om tyngdarlovene, råkna vi at de virkar ikkje alltid akkara middelen, men de brøydest ikkje at vi. Du kan røyna så et sle av fræje, og vana at det kommer et helt annet sle av avvekst og bortre ur du. Men du veist at det en tabelig vogn. Du stender hetta fast vi herrans åre, verer ein ikkje fødder av nudjon, kan han ikkje suttja rydde gods. Men Jesus stegga ikkje via leta Nikodemus for hesa treida vida. Han fortalde honom hvordan en vera fötter av nudjon og hvordan det blir til at et menneske kan vera fött av nudjon einas vi trygg. Eins som Moses, sier Jesus, lytti upp armen i øymørkjene. Så skal menneske sonren vera lytter upp for at hvert han som tror skal leva evigt liv ui honom. Ta Nikodemus nega sedni et myrt kvöld, hjálta til ut i Golgata at tega Jesus nýr av krossunan. Ta han sa hese Karles fulli eigi brostin. Ta eit han múrin og tale hei öll hese lufsæli år, hese nottuna, ver kvirrur i deianon. Ta myntis han nokk attur av samtalna om nottuna. Ta skilti han nokk myndina av ormunon og i öymörkjunni. Ta sa han nokk hos menneska sonur var lite upp. og jagna sal hansara hefur nok streym at taksemi móti hinan alt valdandi Jehova at han skuldi elska heimen so høgt at han gav son sin hin einborna og hendan hatt fyri at kvør tann og trúra han skal ikki fortapast men hava evigt lív kæru lustarar hetta av sannan en gleði boðskapur að bera og samstundis þetta en greiði boðskapur som ein og kvør kan skilja at utan endurføying alls eingin von til at koma inn í ríki Guds og utan eina persónliga trygg som bygd av Jesus Kristus og deyja hansara fyrir dømdi ikki minsta grundarlega fyrir endurføying. Og heilagi fægir, vi takka þær fyrir at du elskar í okkum so høgt. Vi så nævige og skiljande kærlega. Takk fyrir at du í heilava anda tøyn og vil føa av nudjun menneskja som eru deyju, syndun og misbrotun eisen í dag og vi bí at du gera það fyrir einu kvönn og í lusta hefur og ikki hefur gjørst hessa sannrænd enn. Prøys og takk og evig æra fyrir þær og elskilega sonu tøynun herran og Jesus og Kristi som kom að leita etter okkum burt og vilsti og frelsti okkum tæfi komu som við dvóru. Amen.

0: Vi tar til Ingol av Reine, Sintja Sanchen, en rå herre kjemer til Jesus av nått. Og det Victor Danielsen som har betøyt. Vi får nå at høre en svensk sang. Og til Gjert og Karina Samuelsson som Sintja, jeg skal gå gjennom tysta skyer.
1: Jeg skal gå.

hørte Tore vid kjelte framføre sentjen Gjersta. Og til bare kjenner jeg Peter vid kjelte som gjør spørre år og le til hentet sentjen. Nå færer vi at høyre et løvkant i år.

Vi tar til Alan Jackson, Cynthia Sanchin, When We All Get to Heaven. Vi er kommet til det seneste leie i sentis i dag, og vi får høyre vekra Sanchin uten til. Og til Martin Johansen og Olav Røygaard som Cynthia.

Martin Johansen og Olavur Høykard framførte her sjansen utan til. Og det Martin Johansen som har gjort bei år og le til henta verksa sjansen. Jeg tar ikke til oss å lytte av, vi innskjønn om herrens røyke sikning. Henta sendingen vil endeskjent sunne morgenen klokken 12 og neste måned kveld klokken 23. Teknikere ved Jekvann Sone Danielsen og E.I.T. Elma Haberg.

0: Hey!
1: Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frutja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5.
0: Minst til!
1: Gjerstadslåter klokkan 4, mykje dagen. All

0: akkurat då som bevar.
1: Och inte vet. Åh, jag vet inte för en hoxa i det här vaska. Vi kunde inte starta för äggsligen upp. Och allt var så späckliga igång. Du kan länta att han har man över frakvärden och sådana här. Så det är inte så öjliga, heavy, heavy. Det var det inte. Det var inte en sån tung undervisning i det. Det var det inte. Men jeg, da min eisenkoft bare at njøta Guds år. Njøta av era i Guds år. Og njøta. Og njøta av era sammen her. Og njøta av era sammen vid tykken. Og alt her ordentlig godt. Og et som vi har gjort, senter, det lustet etter en podcast, og har brukt det til å gjøre noen akkurat som sommerferien. Så det er for å vite lykke å gjøre et bein nå. Vi får gjøre en bare en lytte vending og er en vidt for at for å lytte som du gjør det. Og tenk om det er helt rolig og jeg slapper jeg og mest at jeg kunne selv være ordentlig akkurat som vi er her. Og så sier jeg vidt, feir, jeg gjøver ødel og alt til togjen. Feir, jeg gjøver ødel og alt til togjen. Jeg gjøver til her min bøten, min merke, mine foreldre, mine grannar. Ja, ikke vi alt til tøyen. Ikke jeg vet her mine omstøver. Mitt arbeid. Mine fortjør vi skifter. Ja, hvert enn som fytler i mine løyve. Så gjør vi et alt tøyen. Ikke jeg vet her mitt likam. Mina halsa. Mina känslor. Jag följer stora antal tyn. Tack att du ärst min färger. Och så kunde vi inte luta löta bara hux om allt det här. Men det är en fantastisk vänjning att göra för en ena sådär. Det. Bara att geva allt till åkara färger. Og også du kunne da være, det prøver ikke akkurat at det tingene som jeg nevnte her, men det kan kanskje, og du kan da kanskje være alt eller tve av sånne ting noen, som fytler ordentlig enn jeg vil løyve noen til åkken noen som fører med alle, og tar akkurat fokus. Men hette, og vi tar ikke kontroll, altså. Det er nok vi ikke har kontroll, men vi kunne gjøre alt til hans her. Og lukket som, stille åkken i en støv og et eller annet innfyr i han bare vi at djeva honom alt og lete han slippe fram et og det er fantastisk og det er og det lukker mye til hver vi der i livet noen om vi tar av det trykker han i alt dere har liv og kan man si et eller annet vi er jo akkurat bliven kan man si er nøyfengar og godt strykje så her har vi å lukke av alt kvönt det jag bruk för att ge var allt till gott. Och till omgång det sa jag sån här att vi blir vaksen, så vaksen och gott rydde och så byggven och gott rydde att vi inte vill ha gott vi åkon, åkara färger vi ötlån och att han är in i allt åkara liv. Och det är så tydligare med det. Og så jeg bare lukket fortsette, så sender Jakobs brev og fyrer seg, jeg bare lukket sender noe etter, «Være tog god til undergiven, men stande djevelen under måte, så skal han flytte fra deg». Og til vi vet ikke at god er vi i øtlen, og at han slipper frem et i øtlen og akkurat løyve, og i øtlen vi i skiften som har vi akkurat løyve gjør. Og tog, ja, tog som etter fyr, og det her som vi tenker at det er imme som vi da har tog om, og tog ikke er å møte einar og hver er støv, eller einar for en omstøv og i min løyve, vi takksomme. Og ikke vi fyrstende, eller hva er god, eller hva er skulle jeg oppleve det her, eller hva er jeg, eller hva er min familie, eller og, og så framveget, så det kan være imest i akkurat livet. Men at jeg kvendte daglige møte, ødlund har jeg med tingene som du egnet for er og mine livet, vi takser meg, og bjøve god inn og inn mot liv. Men hvis vi møter det, og det er det som kan være så alvorlig, at hvis vi møter det, vi til dømes fyrstene, eller hvor vi og, og så fremveget, så vil det kan det bli en åpen hår til djevelen å slippe inn og i akkurat liv, inn og i disse her omstøvende. Og tog er det så, så tog er det, som han sier, vil det god til undergiven, med stande djevelen under møte, ja. Og til nekka mater, det er god så vidt, jeg har ikke ørla godt år for dem, god så vidt posjoner, eller, altså, god så vidt stittlokken, ja, og i løyven, kan man nesten si, ja. Og hvis stittlokken så er sånn løyven, og i ene kvar en omstøen, er det god som slipper frem et i akkurat løyve. Han slipper inn i seg omstøene, og er ikke tætje, og så ferdig i gang, og og blir negativ, eller mot ettersvær er fornærmelse, eller skuffelse, og så framveges, og så kan det bli til en gråre botten for at fortjenten slipper inn. Og

Og vi hessa velkjente tonene, skal jeg bjøre deg hjertelig velkommen til Vheim. Sendingen her til, kanskje jeg Vheim, kanskje sitte i bilen, men du kan nesten sitte hjemme selv om det. Men Vheim en sånn fruttade, sakna på sending, hvor vi røgner at borre vi akkurat, som kunne vi avhåverst, og kanskje fære til at hoksa om akkurat annet enn du vanlig gjør. Så, hjertelig velkommen til Vheim.

jeg velsikna vi nekvån gåen, sangrøtten og tonleikere. Og derfor nok det sier ikke vi heter Leie som er nå, har alle at spille for tikkene. Det Kristina Berensen som har innspillet Leie, som nok så velkjent. Det eit You Say, så let dere lyst til å Leie.

Hey, Gjersta Slotter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frutja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjersta Slotter klokkan 4, mykje dagen.

Ja, ein forvindusle ferdig jokken bøyplina, ut som podcast, og ta kast jo til dømes teka, atlar som der er, i halde der er halvfjers, teka nir av telefon, og så hever du enn jokken gong til av utlom bøyplina, i bøyplina, av til nær telefon. Og så kan stå datt, ta i til så kanska, fært under at lesa. Hva til som vi delia, ja, men så kan stå datt bare skrolla nir, til en forvittneslig ferie John Bubla og Matteus, trusler play, du bjørste ikke av internett samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podd var spør, eller podcast, og ja, og vi tar langt nå lagt, flere podd var spør ut, og vi kommer litt, ja, til fleste av dere sendinger som vi gjør, Altså nu om det ikke gamle sendinger vil enda senda, og ikke sendinger som ikke tilhåndigere og heller ikke som personlige bønner og nyer, men alle ære sendinger som ikke er lintene, der kommer vi til at lette jeg ut som potvarsk. Så jeg tror nok tjeneste til tog. Bønnande tek du vel i møten tjeneste.

sangbølgren Tina. Det er for å nå synge for dere, og sangren eiter Tårer Jesus, du fylte.

Vi skulle lese ur Filippe Braunen, kapittel 4, og her får vi lese fra vers 4. Gleist i Herren om alt du, at det sier jeg, gleist. Milda sinne tykker han vil i alle mennesker kunnått, Herren er nær. Store, omkom fire, nei. Lett jo i ødlån til, som tid innskja, komme fram for god, vi akkallan, og vi bøn vi tøkk. Så skal frie gods, som støyer opp om alt vid, verveita gjørstå, og hoksane tikkara, vi Kristi Jesus. Og så gjerne prøver, alt som sagt er, alt som samlet er, alt som rett er, alt som rett er, alt som elskelig er, alt som vel vil tale om, en og prøya dikt, og en og prøy heier, hokse om hett. Det som det er snitt var lært, og tykker vi, og hørst og ser ikke mer. Kjære det, så ska god fredens vara vid dig. Vi låser ur Filippe Braun kapitel 4.

Så leis kommer vi til den sørste sangen her til mer kvöld. Og den sena sangen som vi får lort etter, han eiter God will take care of you. God til omsorgen for deg. Og det Linda Randall som synker.

langer tunnel vi mursstein av etje øremein og skratetje øremein. Små ljósrøypur stæva og innekjøkken teksteinene. Ikke gulver i hesson tunnelen. Jeg nøttes det geng av einar sperre og æra, og mittlom sperrene var bæra spetsjekolk. Og steg en av kolkje, så hei han færre luks nye kjøkken loftet i kameran nye under. Polly hei gjørsar en av smuklar hålo, og i en av luttlom petti av tunnelen vi vattentankan. Hon hei båren ekra gamlar fjallar og nøkur setur ur gomlun køkstolun og imist anna upp her og lagt til tvørstur om sperrunar og såleis hei hun gjørsar et løyte gulv. Her hei hun ein peniga kassa vi imsum dyrgrupun og ena søvo som hon var i fyrir a skriva og vanlig eis nøkur sjureple. Hon hei ofta sitjar og drusk sota vatn og fri og navun. Hesar gamla flöskunar sätter sälja en dam av hålorna, tog att hon luktes denna smugglare hålo. Dicker är dom till väl hålorna. Hon vill inte lät han släppa sådja sövorna. Men han är i större åhå att göra rannsökner. Hör, säger han, hur så länge är det här som tunnelen? Jag huxar om tunnelen bär man vill in i tickare huson. Nej, säger Polly. Muren gånger inte helt ut av teatet. Tunnelen långre. Hvordan lenger vet jeg ikke? Så kunne vi genga fram vi alle huslånene. Ja, vi kunne, sier Polly. Å ja, pika skje. Kvært? Vi kunne slippe inn og hin i husene. Ja, over at tiden som innbrudstjåer. Å nei. Vi nu ikke så bøyter. Jeg er også om granne hos tikkere. Hva tokser du om? Jo, granne husen tom. Pappa sier at jeg var steg tom lykka landet som vidt av å bo her. Ja, så kunne vi kanskje for å kanna ta, sier Dickery. Han var helt spent der enn han ljået av røttene. Til selv han til hukse han, pura av samme hatt som to har haft gjørst, om alle de grunnene som var til at husen hadde steg tom så landet. Så løs hukse jeg Polly eisene. Kvørstet har han nevnt i året spøkelse, og de kjente begge åser at de hadde vært erskvisen om de tørte ikke å fære inn her, nå er de hadde nevnt dette. Skulle vi røyne fære her nå, spurte Dickery. Ja, let dem åkken fære, sier Polly. Du skal ikke fære om du helst vil slippe undan, sier Dickery. Jeg tar jo om du tar det. Hvordan vet vi når vi kom til det røtte husene? De så at de forrige var nødt å fære ut i Åroslo-kammeret og telle fetene skulle de få vite hvordan mange sperrer var i Eino-kammeret. Så skulle de lette fyre at rett, fyre gansjene mittlen på loftsrummen i husen og Chapolli. Og tøynes lette hit fyre tale ene fra rett, tøy at de hilti at kammeret til stovetjettene var lykke størst som Åroslo-kammeret. Tøy det så hadde Ginger hette strekket tverfører, for det var inne vid endene husene som dykker i, og for det så inne i kjøkken henne første dittene som det kom til, så kom det inn i loftet i henne tom husene. Men jeg vant til å ikke at husene er pura tom, sier dykker i. Helt du ikke? Hva vant til at du så? Jeg halte at onker bor her og i London og at jeg bare kommer og færer om nottene. Vi egnere døkkere likt. Vi kommer også iva fram av et li av øren brottsmånen og få en affinningerløn. Så vår hus hadde ikke steg tom i flere år utan at onkers gata først bor under. Papi helter at det tog jeg fra rensle virker ikke, sier Polly. Tvatt! Vaksen folk finner alltid på kjelige frakreinger, sier Dickery. Nå stod det her i dagslysen og i Åroslo-kammeren, og det så du ikke langt skjema krøkte glemene fra kjerstoljøsen og i smuklerholdene. Nå tøktes det ikke langt så trolig at det spøkte inn og tom i husen. Ta et etter kanna hvordan mange fet loftsrummet var, funnet til en blodjant og lette tølene sammen. De fikk hver sitt urslitt første fer, og ikke viser at det var rett til alt de hadde funnet, til at de omsøyer var samt. Nå rådde de om å fære beina ved å kanne henne tomme husene. Vi må være pura stilt, sier Polly, ta et etter grulva og innatter at han får vattentankene. Jeg tror at

0: Velkommen til Gjerstadslottet. Gjerstadslottet en tonleggasending for ung. Og jeg heter Louis Brekkmann.
1: Og jeg heter Eir Brekkmann.
0: Og hans for sendingen handler om Newsboys. Til en også gammel bølger, der blir jeg i 1905 og i bynnen Molo Lapa, og i staden av Queensland og i Australia. Og brunalia var i alle limene ur Australia, men der var skift manning flere ferier, og i 2009 får forsangaren Peter Furler fra, ta igjen ved forsangaren i 12 år. Og så tok Michael Tate ur DC Talk iver. Og vi får spela en den kjendaste sangen, han fra 2011, han heter God's Not Dead, etla Like a Lion, han av fløvene God's Not Dead, nummer 2, og til eisen filmer som heter God's Not Dead, og tar det snedsankeren eisen i.

Næste sanger The Woohoo. Han fra 1998. Han handler om å føre bort fra heimen i åregver og finne glede i å være sammen ved øren kristne. Så føre bort fra tog i tinger og larmer og finne frelse glede og endre nødjan av møte i samkomne og sammen ved noen syskjønne i Jesus.

Næst sanger Your Love Never Fails. Han nummer 3 av gatsen av Dead Flown.

Næste sanger I Am Second. Han av fløvene God's Not Dead. Han nummer 12. Og vi mennesker som har overgivet oss til god, eier lærte han roa i oss av livet. Tvi damer og mer så vel disse reglene. I'm second to one, he's second to none. Ta mest, og i mest er at god er omma for meg, men ønsken er omma for han.

Vi bor Eiru Lui Brekman for å takke for okkun. Vi vil jeg eisen takke pappa okkara, Jekvan Poulsen, for jeg har vært teknikere i sendingene. Gjerstå slått ut håndlegget sending for unge, i kvann mig, det er klokken 16, og sendingen vil enda sendt frugja kvöld av midnatt, leia kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20, og manadag klokken 16. Takk for okkun!

Ungdomren, sjálboi kemur fullt tøyt veldist at tøyn og í heilavum prúi kemur undi skæri tøyn til tøyn sum dødgin ur fengi morgun roans. Og í hesum døgum byrja skúlanir aftur eftir summarfrúi tøyna. Nøkur færa í skúla af fyrsta sinni. Hesi smavu færa ur valdu umstøvunum heima og inn og í nutjan heim við allum tæm skiltum og í fylgja við løyvunum. Annar færa af framhaldsskólar og langr. Á einni ungmanna stevna við tofta vatn að sumri 1936 bæri fram nokkur år og í æsini hafa ein boðskap til dagsins ungdom. Årene vóru hesi. Fyrjum törvar meira en nekrant og ein ungdom som eldhúavur vil tala og vitna om Jesus. En ungdom som frøyer og avbunden av alle mannabovun vil fylgja til kalle som gjør til hver en stekan av okkun. Færre tog ut og gjør i alle folkas løv til lære sveinar. Vi skulle ikke boja vi færre til en glema stendur om høtt i okkun til Jesus okkar himmelske forsete. Hei vi givet bojene, og bojene ero, færre. A grævstøyne Daniel Danielsens, som livde i åren i 1841 til 1916 og som var trubåare, standa hes i år. Ein øvrattur hermeur herrans. Spurningren tog ut den, vil du være ein øvrattur hermeur herrans? Vil du være en dronker og en genta mævur etla kvinna som heilig hjarta og eldhua fyrir Kristus? Vil du være en vaktar mævur av Sions mure? Vil du standa i angletnun fyrir Kristus? Så måst du koma fram ur fjöldinu. Krekva til ikkje langur 18-14-7 mann, kom fram. Vittna om Herran. Vittna at han tøyn frelsari og herre, let verina sutja at du høyrer honum til. Veri høyli hjertagir menn og høyli hjertagar kvinnur. Veri auradder menn og auraddar kvinnur. Løykist Josva og Kaleb. Te kostar. Men, te rætt som kostar meire, og te at svitja herranum.

rett og slett glede frier etkjenne for Guds rydje, det sender om braunen. Det sier altså sankren her med land. Han heter Righteousness, Peace and Joy. Men hatta som vi les ur Anna Thessalonica brev hatta en parster av tog som vi tilfellet prata om en slagan halvån tojma kvært henter, kvært vit kvært færa vit hos sier støvan ja, det til sånne ting, og det så svimmen Absalans en som kommer enn en affær ui ut av stående vi for at tåsa og hula ja om imes som ramme ut og inne, og hva er det kanskje til å vise dere hva vi så. Men annet til så halte jeg at jeg får et høyre, vi får høyre en sang til Skywalk Lovsang, han heter Din Sannhet.

Jag kan skriva emot till Hatta Sova vid Lås och i Janne och i Anna Thessaloniker Brownon om sannleika och i hjärtanon och om att tryckva liknande och om lyttlaying. Så hørte vi det her Skywalk Låsang Sinja Din Sannhet. Hette her at Ligva og at høyra likn og sya likn og ja. Jesus sier om seg selv han er veveren sannleisen og løyve og han kommer til feiren og han vi mer og vi øren og øren skulle vi komme til feiren, skulle vi komme til det ultimativa som han kallar oss til, så må vi først og fremst gange vegen, men vi må eisne trykke oss anleggen, vi må reka liknene, avduka liknene, vi må lese Guds år, vi må søke sannleggen fram om alt, så løsner jeg at at vi det nå at jeg maler for trykkvåkere som han har sett framan fyrir okkur. Hetta ikki at lúta mal og tui det ikki at lúta versk sum harin hevur sett okkum undir at gera at ganga hendan vegin. Eg haldi við fer høyrra ein luknandi sang eisini ta vera forskon. Hann heitir Sann hjarta heil hjarta og te Bethesda kóru sum syngur her fyrir okkum.

arbeid vi glede kjøtt aftnar dævor, sin kon og lovsong, og stry fri han, vois honom troskap, tæn honom glæver, honom som løyve så dårst okkon vann. Han tar sig i nylegi og i hessom sangen som Bethesda går sang fyrir okkon i snu, sann hjärsta, heil hjärsta, trofast og løyen. En flotte sanger som en anmelding til okkon i hendan det. Og hva skulle du si om hendan det? Ja, hver vi til færre da ta seg syndrom om man løte og tegjennom eller tattennom som vi kallar for aktuelt. Det vi nå om man løte vi for å prata. Hver vi hver, ja, kovadis, altså hver færre vi da. Men alle tida så halde jeg at vi færre at høyra andaktene som fyrir deg og i det.

Ja, alvars år kunde vi kalla det fyrir i dag. Ur andagsbordsene Eitt neiot, som Hans Erik Nissen skriva i. Omvending, ja. Til at hjertet okkara vender seg fra okken sjolvun og vender seg til herran. Til ikkje at tjena syndene, men at tjena rattvisene som det stender i Rombraunen. Og at han hatt, så genga vid vegin og fylltja sannleganon og løyvenon. Etla som Oslo Gospel Choir synger her fyrir okkon. I am the way, the truth and the life.